ye wo yi aye nkase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade aye mi yo ewurade kanenu ho mianka wo hwebedim ene